لگتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو وہ ٹوکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور یہی روک ٹوک شاید ہمیں اور آپ کو پسند بھی نہیں آتی۔ جس بزرگ نے اپنی پریوار روپی بگیا کو، پودوں کو اپنے خون روپی پسینے سے سینچا ہوتا ہے، وہ اسے غلط دشا میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے لوگوں کے پاس انوبھووں کا خزانہ ہوتا ہے، اور وہ انوبھو کے آدھار پر ہمیں اور آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، جس سے ہم کسی بھی پرابلم میں نہیں پھنس سکیں، اور اگر پھنس بھی جائیں تو ہمیں بڑے بزرگ اس کا سولوشن بھی بہت آسانی سے دے سکتے ہیں۔ جس پریوار میں بزرگ کا سمان نہیں ہوتا، اس پریوار میں سکھ سمردھی نہیں آ سکتی۔ بزرگ ہمارا سوابھیمان ہوتے ہیں، بزرگ ہماری دھروہر ہیں، انہیں سہیجنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم پریوار میں استھائی روپ سے سکھ شانتی اور سمردھی پانا چاہتے ہیں تو پریوار میں بزرگ کا سمان ضرور کریں۔

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا، اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت۔ 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے، دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا، ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی۔ کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے۔ اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے۔ یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا، تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا۔